how do you hold this from your heart? Jeg kan ikke lade sig for, så jeg kan udredes kun forstå. Hvis der er imant op i opvart,